0: Yes, you did.
1: And also no, enye futu papa, pacho. Oh. Pacho, men friend landline, no, men friend landline, no. Adu mungka wo.
2: Pacho, mungka wo, so.
1: Yo, me pacho, men bo di enfa na frefi.
2: Pacho, me frefi kaswa.
1: Kaswa. Yo. Papa bonpaya mo papa pacho ofrefi kaswa oba
0: e wa me bonpa wo yesudim
3: Jesus
0: ni akoso wa funa bra bom bia ra aye dadwin no how
3: Jesus
0: e wa de wo se ya famra no be su ye
4: yes Lord
0: fra wa fra yi ofre wa urade
3: Jesus
0: bra be su ye no
4: amen
0: ni ebo ni ade so wa
3: Jesus
0: ni esisi ade so wa
3: Jesus
0: ore su ye no
3: amen
0: na nu nyuma ye ne dia no fa dum no
3: amen
0: awo yesudim mo amen
3: amen
1: Never last call on afi yedi si Adum nka wo Adum nka wo 03 Hello mbacho Adum nka wo
5: nka wo
1: yo me bacho me mbo di enfa na afre mi fi
5: na ka sa si ama sama
1: yo bacho papa ehwi mpae ama bacho ti
0: Ewade wa funa hi asum dwei
3: Jesus
5: amen
0: Ewade ji dagin funu so
3: amen
1: asema
0: na kodan na so firi ho
3: Jesus
0: Ewade dinasa mano
4: Jesus
0: Ewade kanasa mano
4: Lord
0: akama fu Yesu Abuafu Yesu
3: Jesus
0: Oni biadamfo
3: Jesus
0: Ekwafu ekunu
3: Yesu dimu
0: Ewese eja Oh pataku jikuba obo
3: Jesus
0: Pataku yi Jibo obo
3: Jesus
0: Na kumano
3: Yesu dimu
0: Nini anidia no Nesanka wo Yesu dimu Amen
3: Amen
1: Eti yeti mifako biye biyum Se ya pongwa obeti mi afreye Na yenu akasa Ma yusu usidi na Nu afre Na yenu akasa Debi amikase bibia yesu seed no. Udin beba ba unoma ni di emba. Basa mi pese minu udin komo. Ne kwe chiri. Nye mfye kwa ya. Tipe bidi afase. Bi woye mpa boy. Bi wonswe ya kwa nchire. Enu anu no. Na unwato. Na wafre. Anase udin noma ni tuwa. Mefro ni yedin komo. Inti seed line no. Ebi 0244-668-8877 Na papa obi mbuduya mbuduya wiya wasafa duya ko gina udan chi so pa udi abotrim odo gina udan chi so di abotrim wenya di nsan egu ono akasa ebi ebi di ene ye kan ebe ye juma ebe ye juma so di de suom e kasa ti awa yankopon ebe kasa ti so usit na Yankupo tumi enye kasi. Nami, ofa fori boso kasa. Anu Saul, ofa fori boso kasa ma. So, ahu chirenu nene ma. Because of David, ya ye kanasim ya. Anu so, Saul, sorry, tiyane radi asem. Ndu diha. Na ubiya akuma atoniyem. Noma niye
0: 0244-668-8877
1: So And then, Usu watching, Usu, Ninina, or Unsu Swanswa Eba, then Unshira Eba.

0: subi benya wa ni fiyare subi benya wa ni fiyare so me kind of scripture ya na me baba ko na se afofra ba ko a onzo no aka sabi bibi a nku asa tuna tuno even nana Harriet Harriet ya nana ya atuno ni se oyare oyare ya no na je se wo se yare ni mo edin akumi se ti se ohuna de ohuna de ohuna de me ne wo ene wo se edin
1: ya boa no
0: e boa no e bia ni de amawo na wo twi e beka no ho se ba me ne wo na wo se e boa sa kwada no na yo se e boa no a obi wo honma nya chinchinazi yan ko hospital ko ko bua no obi wo honma ye usika ba bi adro ni ye sika
1: yes
0: because unhufi akoda wanya 19 years baba 19 years wa yare ko to the point say una die fa hu jinam se wo ba se wan kasa how would you feel but nyina mu no ye betun aye ho adwuma ye betun aye ho adwuma enko te adro mra Nwani ahai busi ya mede tuja maka achiro se afijie isu mene uwa utie yenu ukesi yebeji ukituwa yebeji ya buwa buwa no yedi ya masu piti kura umu henu se mwenye na mfansi saa kwa dani yadie enfema ye so wati mwase wati mwase
1: papa matepa na adum efemeti for the sadi enge nyami adum omu yade wongu siwa habi biria omu buwama sani panoni
0: omu yade wongu kwa hesedi nisi uto yi
1: ya
0: afanku voni ya mwini hesedi yeye sado enu tia hazi isi ya chese hiyadie bakumse yede buwa society
1: society
0: saa society ne bacho inipa na tiyemiti society inipa wakwadi yede buwa enti na wachi mubati sansi mbibri especially ya papa wewe bienu ya niswa achilo ya papa fidi yesu mubati pa gosonu wa sheye se adiwe ya betwene ni ya mumu di yansu se ya kahwasem isansi yesu kahwasem yesu su ya kahwasem ni yehu se hey ya sedye tiyati yefu wa mutie ababa wa mabuni ino Harriet poku ritu ane ya Mwenye mwa. Mwenye mwa. Kesi ya ibeji. Kitu ya ibeji. Na yafye. Kwa ya befaswa. Bitu midi ya buwa.
1: Ya buwa.
0: Akwada. Mike ubise. Sofu. Enye ya mabuwa. Mabuwa. Tika. Mefemfahin. Na mensume mwa. Na tumia yiyi. Bebi ya ribefano. Mwenye hunu. Mwumbu kula. Fafa mwumbu. Yabe mwa account number. Yama umumu. Line. Mwumu line. Ube tumi ya jita line 0556 94 67 26 0556 94 67 26
1: eno
0: fausi kafao se mwenye na mwa nana ya eni wuhuna de 19 years ya wana sa akwemu ti yesu se uye maa wen kitwei wanza mese ya description ato na hoji ebedi hujuma na wabatini kasi ya paa ya papa bishop ya uzuwa nisa fidiyesu ya ni ya uponim enim kakra na achila wo etibi ya no ebeko yenim na wachi wati hunka bibri bishop sunsu batini nkansu wo kansa asibi inyina mumu lana mdi atuono ya ule ukesi ya fafasu uketua fafasu oti zeme itanaha yisani ena di tibi ya zuwe tibi ya papa se woka asem alright ya brenasu ene juodei Scripture of the Amount, Matthew chapter 25, verse 36. Kodwen jine hon. Saadi we see. Ebi tu mina tu ubiya ukwe. Adesia, Medusia, Medinio Foreta, Menagic Nelson, Edica Cray, Ebra, why ye be a knee, a man with no. And a man Baco, Edo Grace, or Dansuman, Zodiac, or a tier four, a domo tier, ye pop. Edo Grace, and I would that. When you're in Fijia, Mark, with your watch, 80. Happy birthday. When you're in Medima. Grace will be the idea.

0: to Adam 106.3 FM. So now this mama yemu bibi ya kwa batesi. Anga za kasi ya bo esu ya sapa kain eni ya denamu wa krumpono. Wasasu di ya chenya adechi ya suma fefefe. Yadi kutu ya wisi ya. Ya huni santemu ya hunu bidi ya ne ya asido. Asida. Eni ya dimani dina ya ya sumu ene vya ibrezi tim. Bombe dia squadi. Obidun ye edu kumi mene.
1: Kia buachi wa ya drum JP.
0: Enso ede namne di edimwa kutini bi ene se miracle abuaje. Se yoko fuwa ede asu di nishe muo. Wama fuwa jiki aje sa aje trada MPP ya chitafuo. Wama kupi muho.
1: Eni efa bema ichi ya wama chenu huwa communications. Bema wapre. Se wabedi eni mubi MPP ya manyo kuone eni abuaje. Ene mrashebe jenia odo mamfo yo wako etiano se. Mua mua boja adede muni mnye nti ya yacheno se frodo, frodo nti enu wa macheno.
0: Yadi adime chemu ewa mampanyini abedi ya chue akache wadi ya tuja hasa bambofuo. Wa mumu wa mubra sadi ebeya kono numbenya wubuwa nini diye ewa gana adeshi enimi.
1: Eni MPP ya manyo kuwa nuwa batu wa ya na wachu ya chue muwewe ya wakoswe. Ebusu ya nsemu efre chile ba ye. Beli ya siya ya nituwa ba ne nipe bi hiri chaye wa tuwa ba. Eni basa basa eka kre yi niti wa mne mwinse mbeba.
0: Esemi kawewe ni abuwa nubedede na MTN foku tayemu wadi isi maba. Jeo yane ya Android phone kekatita asona fe emu wawo. Isi musudi ya.

ha eya tom 106.3 FM na wasungusu wa uti alishima mayama mnina hama mwakwa ba donku abo apa hunsima nkuru nsima du eneye kuta hunsabosume nede tosu dumi yansa mfinishia mpinum eni adyonunsia da jwa da kujo eni ajwa da eda kesia da ponna edema kujo ni ajwa bia nishiranka safari radidi nse wadi nensu acheye sedi onyum tunino kayeno irwade ma ni penye homa eda irwade ope ena enye homa enda sena ochi ya ye ejuma na ochi deimu ashasi ya ni papa maho penye homa ye maye ye pe enye hosa nse ya ye pe die ya di koshe bebia kaya ye uti ya ope ena enye ho ebra so se ye di live worship ebra uo bebia ubia ti kikan huwe na boa hone ne wanyankro mpo obe kasa usulube buwa mao ama wakuma suwa die wa ya mao na sana no ya wankratuwa wa yedi ema munti uwe buwa buwa hono wafa upeno upepa uchuli duyano krata sedi ebe ya udi umbi ya no ubechuro huu namba na ebrene suwa watu huu anamono

0: kukua eno kwa chini enzi
1: wundi ma wundi mo eti nye anyo wene yeka
2: chelita
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwe ya kapsos tu ya na uye ya wadam fane katire wose kona kope ayon mwuni pebye ma wako tam presen ayon eye bayo vodu ni obye kona kono madre jo muna pebe edi tuwa ayon tee sabe pa ayon

0: nsɛm a debrɛ mo no de adi mu akotene ebi ne sɛ twetwefo pani de ma mpgwa manyoku no Justin Frimpong kodua kunkom na de atwa sɛ yokofo ani wo ne ferie ne omani so nte saa kratam de ababo nte fa kyerɛ o ma kyerɛ Dennis Miracles abuaje ho no ani wo pa
1: oti jata homa so ya na Abukari Mahama a wa firi mu no sɛ me ka sɛ mpani ahya sɛ eto ya konsɛm na wonom edi gu dagban nananom ani o manfo so na aban de abetu gya sɛ Nyamienim ni yosha ya na juma abedini bretia uye mwa Na ya sumjieno ba priye Edima dagbano Eni gana maini na
0: Yabeko enkontebuwa ni sisi imbi yako Ede afa o mampeni John Dramani Mahama afia wadi na kunyansu se gana mampeni Na wachile se Se wadi tu nsenye niya Eni homo nche mube se biya na yonkuna Nusu die uwe mwa uko sukuwa nanka Enseda nyamwade mwe kweni mu Ibenyantu basi enye bibimu
1: Panyi wabene bambo unwa diya tuja se se se ye niye training tomwa ya na mebunu ya chile bambo fuoni ina kwa ya se Omamba pa sadi ya wasi ya chile chile ma mebunu hunu no ase ya tuwachini
0: Na Teachers and Educational Workers Union tewu eni fusag fuo na bon treni se eni eni yama bakumi yonu bi koswa enshade mpeye Mpeni fuwa anwe ne kaa eni ya ye chile Ene etriantie bi omo wasi sede ni mwa eba no angonde pa Eri mwen sembe bre mo
1: Pani bi awabene awa manyose mwundi atu jase Ndi pia manyokuwa baya nwa dani nwechi watu ye Bebi ya basabase eko osuwe bi ya ano Enfila manyokuwa nuhu Nye mwom Se ubeka sempeni mfuwa wa manyokuwa nuhu nede baye Eye wamwe wafo mwonwa Wamwe wampote mwonwa na kofa sabasabasa eno eba ye
0: Ye ini insama hodu bi editie enyumri ya debe sumo na yemfana siye Eme nyume kuwa kasiya onu madama Wasi atufu ama enamsuwa ereka sibui ebremo MTN Everywhere you go Network na nene papapa MTN fosye mwa suntise yisem Ene ne ewoswo ne boswo Akwe mtuwe muni bibia nubose yisem nefaswa osupa Ebe chila kwa abefaswa binyo yisem Nimu ni chia wanese obe danuduma MTN apone diegu ufonso Eni enunu mumu data airtime Bibia utimide yo na wajina suso diajiu yisem Kama thanks to you computer clinic Eya yasabi ya shuron kuwa Epiyo meimu, eni epuwe mantemu Ene wo Na ifri suhum eko Eya asama kese kwa anasu Mfimfi okuyano Ehona yasabi ya nwo Wano mashada kre mfidia Yadefishwe ya die chila kwa in Edi ya ba Iti ye mbongura we die Ntini ndompe Eni moje mwishwe ya die Wano mabene Uvia Opa ya reno hontu ma Wayare sadie neche se Ntentententente Mwonsa aka Onga, ongalicious abin waha promo. Ano ne se woswa anonso, yamu munu nwenyane, ifye mune mudumoton, restaurant on ya de, onga no muni msa udigun kwa mwa mani yede, udigwabu mwa mani yede. Ninkra tane chichire hono, ni hono. Yesi mento nchene, ubwabu wa makuma kwa biyono 20 anua, fabra beji ache diye, yi 4 million gana sidi sidi yesi wo, ye chane kakra, diye meye jwedi fuo, afe iso no, ye wu TV ni, lechuka appliances sa hodwa ninyi nano, ye de eche wo, ongalicious abin waha promo ni, onga, ilele I, Sintex tank, eno enaja wudu nsu ogumwa ebre biye mukroje akatumu memu aputobi bre memu ehwehwam ankure nankasankasa tank ne nsusu no meken ne ho tene udisi awiaso udisi de bebia de besibia efri tokra befo wade nti oto tank ya no oto Sintex tank Franco Trading Enterprise wo mane ton phone papapa ene ho akade se de wo bra bayira dwesuo ne wo mekwa dwesuo ne wo bodie dwesuo no phone adwesuo ene Franco Trading Enterprise ene kwa de nyema ne bia keka ho enkoye iPhone Samsung Nokia ene ho akade enko a upe TV Franco de wo upe fridge Franco de wo upe air condition Franco de wo ene eye ada brand a beboa wo kwa www.francotrading.com na wo kontro ade ene wo download Franco Trading app no so a se de wo shop nem ene ma no besa nya discount to kwa wo so nya kan discount asemi ejume Kwa bakwa isi wetra discount pafu E yesi pafu na ya na Pufu Tufu de Pafu de E ya na omende cheche enye mebia DBS Industries Ana befu Na pafu de Yeti wane chuchune kona Dira. Na DBS Industries 10% discount Eno niye de mawo Nchansi nse de ni boti biyano Onsabe ka 10% discount Ewosu Nchansi ya mpuponye nati Eni DBS 4D Haksa mesha Eni haksa capsules Osa tamfu Osa no Edi diwi ya funu mwaka kudumpe mpensu Obe ya kuda openi yu Di ha Frenze Osa no Atiti na cheno Haksa mesha Eni babu wano papa apa Na Vegatem Eya malewe dru Vegatem Ewoho Se eja Malewe ano Se dokuta Enya chero se No na edi unya Labu wachere se Nedi unya se ikimwa Ate mitani lumi fantri ni akambu mdi ae vegatem anani maliwi ya dura nisei wudra so sokoto bam fasokoto upeno minimbebi ya oti yao ukon ometri wabake wabakon pacho entrimu widiemu dumpemu ninyi na fasoku tubamu ejifiri ho ayakai ne chuchulo siye nyumri sadi oso yano pao chuchulo si na do the true eye president apo osi papa wanumuni ya tuwa musu wani asoro wamadama eni yesu muo nanasai ampofuwe jemene
1: obri ya boa Fenton Frem.
0: Yamu akwa ba kayo ewo eye ampofu eje band Facebook wono na ensemble yemi biemu mfamao.

0: say yes, sir, Ijima we. Now, end of the month, last Saturday, no, so you want to be kind, maybe your lunch, National Sanitation Day, the first Saturday of every month, you know, say Ijima we, you need to make any first, and yeah, you need to make any, yeah.
1: John Desmond Soa, wano na yedin, Emma MMDCs, inkramante muha, nene, ena otie, na vigatam, ya 3D ya dru, so unya sumo jana shene sibi umu kwa di anumbi, suspension tablet, akura nubenum, na 3D nuko. Shia nopani ya nyumire Pepsodent, udi chuchu usiana jiwanuma daho, usiana kama kama, den den den. Kalaling Plus ya nchansi ya DBS tong, na ato bia, uhemu chuchimudu watia fibuono so. Onga, wase buwa buwa ni huno nano, wadi ya duyanene wienu, uwi ya nafi makuma kwa diunu, udi ya kobe bia papanete ya nobeche. Waji ya anuwa de card biya shuwa nse wasi chisu chisuwa Jiobe huno faswa weso *713*27#. Honu wa 200,000 beti medi Freezer beti medi nyoma bebele uwe mua beti miedi Enti bomatene Uyani anuwa nsuwa yirifa wano mwini yogusuwa ya seremu wa Ubi biya nyamiya tu nsemu ya seremu sa satadie duyane ya mwini Nsuwa diyo biya fabra Sikana hapesa wade bansuwa UBA Bank, hona adebeko UBA Ghana, hai Tema Industrial Area Branch no One account no number ni 0251427880305 0 3. Edino the Multimedia Foundation. Yani Nadmo Nakabo mwe this argumenti. Brana babua. Na yenu yenumi. Wanum so hunghara womkakra. So koto bam. Ude fetchi wunam yao ye to tuwa. Wedruarno. Baya form. Sintas tank. Udu unsu yogu manu wadi esi wabobi ya ntimintinam afibo huwa desa chichidi yano boho anuwa peja wadi ye nadi esi wo MTN everywhere you go wanyo mfinishi edu ya san wasi mfinishi edu ya san wacha achedi ya bibri Land Cruiser Prado mono chichan kono ani ya chiche esikasa kaho 10 million Ghana cedis nini na haya achedi ya beti miye diye bibri befufa huje mbi na mwa wadi wani chile thanks to you computer clinica afiyenu oho ebetile ya dia ya uo nasana chile doa ya mfama uo kuyano Ewo suhunia samanke sekwa anosu hono mu Haksa mischa, haksa kapsos Kamiyonu nubom Wonum mischa no Simedu ya san Kapsos le simedu ya san Hwa tol Osa no ashe Na kuro wadidi ya yuye na ambefa Franco Trade Enterprise Fonsi nwa kandia die Wame yodu mbia mumushie Eni ya den den den den den den den den Na jese abuaw Bamadi na onsan kebi Na kwa na kwa toho fonsi nwa kandia ni na Wonum ni abuafuwe nyumrei Aso ye mupampe kasi ye Ye pia edia mawe
2: Amazan chia me kwa obi imriku Ni yameka se ujina muse jina muwano Ewa Isra 104.5 FM Si menu mwedi ya ni mwi Kwa benchi ya kee duma ya wahu Na eni yenke jansum Na di Freeman tabu numu ebano Fatu wasu Na
3: Jim FM Na nameda se maso muwa sante Mantawa hinko kumase Ahaya Isra 104.5 Na edi ya mejeso ya manzanyi na achi ya me Kwa jobi emli kusama edi ya kee ya du wa denden den na jom e tie denden din tin chere nyina no eguna sumo na mantam no mu de na emu ye bokko kosi se enei adehye a omo ewo santase no ewo nhye sa baton poso aso ewo asante mantam ya omo ekasa kamusem se se di omo suro pa se anhwa na ni ayemto kora ya dei ebi ate ase epom ho wo mo e chere sa hwa bia ekwom no nyina to omo enwura edugu ametre bora bia ye no se se ho no ewo no aba ape so ya ape se feche ne siasi ho a enya asem ketua ne yesu nti omo si ade ba ko a ya krampo ni sem bo ya kakrakai instantase kon review edwa mo pe ne sie na asan aba pe so ya pe so die anwansrai ekọ na omba dwuma yade a no mo de ba ne sa yesu nti anwumre omo ne adom ka se twen komo e de atom panifuo ni mo se mo ne nti ese oti lanfe no eso aye ma nti panifuo mpe kwa ho fro so de be ya boda no omba tima twen e de fro anya sa ade a efi ebe ko mo ama yade a che instantase edwa de fo ma bi ni ade hye bi a omo santa sama ometu ya nimni binie